ke tau lotu, e o tua mafi mafi ko e mautamai whakahe wani ai a Fiona. A koia koe Sihova, koe Ela Eloha ai a Fiona, a koe koe o tuana a ke whakatupu ai mamani pe moe univesi koeni, io oa o kia teki mautolu whahinga o e tangata. Ko koe toko tahape ai o tua o e whakatupu. Kako mau lau ho mau monu ihe e mau mau ai whainga malie, o e houa koeni ke mau unu unu atua i ki he ao tāpuha o e a Fiona. Tapu moho afio a koe ku ke afio i he potu langi langi i a taha. A e ukulea kiai a ho o folofola i he tohi a palofita ko aisea okuma oni oni, okuma oni oni, okuma oni oni a Sihova. Koe o tua o e ngahi hos te he koe tapuha. Okumau unu unu mai pe o hu moe apasia moe lifu si alahi a e mau mo ui. Ke fai ai lotu moe whakawhea ngai i he mō meniti ko eni. Kai taimi tatau o ki kai puri i a teki mau tolu ho mau tuu ngā koe whakawhea ngai o ku mau whaini ki he a Fiona. Koe tauhi atu ka koe o tua koe o ku maa oni oni. Ko ki mau tolu ia koe mea anga hala ki mau tolu he kua tala e ho o folofola. O ku i kai hataha e hao haoa he kua mau whai anga hala kotoa pe ki he langi. Pe aku tau tonu ki ho a Fio. He koe uhi, koe efu pe ki mau tolu. Pe talu pe me mau afu hia. Pe me he ula ki mātua e nā ta e tokanga o talangata a ki e a Fio nā. Pe mau afu hia kotoa pe. O mau tupu hake pe ka ku mau alu ke mau mama o pe me he a Fio nā. Ko e osi ai taimi pe moe aho o e whanonga a ngā, ko e mau wāma mao angia pe a mehe a Fiona ko e uhi pe, ko ho mauna tula he hema ke whaianga hala. E o tua mafi mafia ko mau punou, he ao o e a Fiona moe vete moe kore whamore mole lahi atu. E ta mai whamore mole i angi ki mau tolu, i he mau ngahi laka, i ha toonga o e mau lea, mo e mau whakakaukau pe au ki ha ngau e ko mau feia, e o tua mafi mafi, o ko mau vetea tu he ao tāpuha o ho afio. Mo e kore whakamore more ke a Fiona, ke ke whakamore more ka ke a feitau lalo ala, ka ke whakamaa pe ke whakamore more iang ki mau tolu, me he mau ngahi anga hala ko tope. E da mai mafi mafi ko uhi ko mau tuunga e fu. Ko mau tuunga kaka no. He koe ngahi mea kuo i moe mamani koe ni. Koe horikovi oe kaka no, horikovi oe mata, pea moe afungi oe moui. Koe ngahi uni mea e o ku mau tō no no wai he ao oe afion. Ka ku mau ha upe moe loto whakato ki lalo, moe kore whamore more atu e o tua mafi mafi. Tuku mua ki he feilau lau na e feia, e he alo pere pe taha oe a Fiona ka ko sisu klaisi. Na e i kaiha ane anga hala, peha ane hia e ta. Kana ane fina ngalo ofa o ne loto tō, kene hoko mai o pekia i he funga kolosi, kene fua kotoa kotoa pe a e maungahi anga hala. To e sisu klaisi e maungahi hia o fua iku ki hono tutukia i he funga kolosi i karewale. Whakawhetai na e iai a e tō mi he fofonga o sisu he ene tala mai. E tamai whakamore mole a ki nau toluni he ukikai te nau ilo ai mea o ku nau whai. Whaka whetā i atu, kia te koe e Sihova, whaka whetā i atu kia te koe e Sisu Klaisi, koe uhi, koe feilaulau, ko ke feia i he funga kolosi. Koe hae haa mau toa lea e whai. Ika iko e mau punou pe.

nonga mokoe ihe whanonga anga oi mahina fa uni take taki ki mautolu mau fai e lotuni ihe loto apasia mo oni mau fai katoa pēni ihe huafa pē taha oho alopele ko sisu klaisi ka ko mau whakamo ui pia koe lotu ia na ake a ko iki mautolu sisu ka mouka lotu pia ke moupehe koe mautamai oku ihe vani ke tāpuha ho huafa ke hokomai ho opule ke fai ho finangalo Hange koe ia ihelangi ke pehe foki ma mani. Ke foki mai he ahoni ha mau mea kai ke anai. Pea ke whakamore more e mau ngahi ang hala. O hange koe mau whakamore more ake nau tolu fua pe u mau mai. Pea oua na ke whakahu ki mau tolu ke ai ahi. Ka ke whakahawhi ake mau tolu mei he whiri. He oku o ua ai pule. Pea moe malohi. Pea moe kololia. O tae ngata. Pea tae ngata. Emeni. Emeni.